Are inezi să vă aspițiam, slușe. What you gonna do? If you wanna get down. What you gonna do? Dami gospoda, cool in the game, James Taylor, compare James Taylor. Yeah, yeah. Oh.